Strax 12:05 idag är Theo är färdig med sin I don't want dance, och för det hört vi Sigrun Los Barbo. En dame som har inspirerat många andra unga kvinnor till att trå fram i rampelyset har bursdag idag. Nu har jag snackat om Linda Ronstedt, och idag har hon bursdag. Ja, hon ska få synge strax.

Yeah, det är Bryan Adams det som sing Can't Stop This Thing We Started. Ja, da, frisk öppning det efter nyheten 06:30 här i tidlig morgon. Nils Hagen hos dig på plats. Morgon, morgon.

Ben Reggis med säsongens sista Lövetan. Om ganska nöjaktig 4 minuter får du nyheter. Efter det så ska det dreja sig om reparation av cyklar och konkurrensen, för exempel. Igång nu den svenska duon Roxette.

Inga-Marit Gaup Ljusåvare och sången Davda Mea Tomi. Bara minna om att det är konkurrensetid om inte så allt för länge, men inne i appen så kan du också denna morgon vara med och fördela kas Michael Jackson-sang vi ska spela i dag. Han sätter ju stadig rekorda med filmen om hans liv. Inte Michael Jackson själv, för han har gått bort, men i alla fall filmen om hans liv sätter stadig ekonomiska rekorda. Och i tillägg så var det ju på denna datum tillbaka 1992 att han var i Norge hållt konsert, så därför lite Michael Jackson mimring I dag. Gå in I appen och ge din stemme. Forløpig är det Heal the World som har tatt ledelsen. Nå, fram mot konkurrensetid, Red Hot Chili Peppers.

0: God morgon, her er Dagsnytt 7.30. Den norske varmerekorden kan ryke i dag. Det er full krig mellom USA og Iran igjen. Og Haaland byr på problem for svensk turistnæring. Men først altså 35,6 grader, det er den stående norske varmerekorden, og er fra en sommerdag i Nesbyen i Buskerud i 1970. Men nå kan den stå for fall, for i dag er det meldt uvanlig høye temperaturer flere steder i Sør-Norge. Og statsmeteorolog Christian Gislefoss, hvor varmt kan det bli, og hvor?
1: De siste prognosene tyder jo på at det er jo indre deler av Buskerud og indre deler av Telemark, altså særlig da i dalene, hvor det er ventet høye temperaturer. Men siste oppdatering nå i dag tidlig, da ligger maksen i dag på rundt 35, så vi er nok litt i underkant av Norgesrekorden.
0: Hva faktorer er det som egentlig påvirker disse temperaturene?
1: Nei, altså det er jo det er mye. Altså det er både vind og det er også skydekke. Så i dag så er det nok skydekke som kommer til å spille oss et lite puss og gjøre at temperaturen ikke blir så høy som kanskje det så ut som tidligere. Men også det hvor stedet ligger, altså ligger det nede i en dal, så har du en slags kryteeffekt hvor varmluften blir stengt inne og liggende da nede i dalsøket, og, som gjør da at de varmeste stedene ligger gjerne da i dalsøk eller i sånne da gryter, som vi kan kalle det.
0: Og vi har jo de siste dagene hørt snakk om fra meteorologene om at det kunne bli opp mot 38-39 grader, altså slå Norges rekorden med god margin. Det er jo uvant å høre sånne temperaturer i Norge, men det blir det ikke noe av det.
1: Nei, altså det vi har sett er at disse værprognosene våre er veldig positive, kanskje for positive, og viser høye temperaturer noen dager frem, og så når de nærmer seg, så justerer de seg til å bli litt mer riktige. Men det vi ser er jo at disse hetebølgene som vi er inne i nå, de kommer oftere, og de blir kraftigere også her til lands, sånn at vi vil nok kunne se sånne temperaturer inn i fremtiden, altså, da snakker vi kanskje maks 10 år frem i tid. Altså.
0: Men bare kjapt til slutt, for det varmt i sør, men i nord?
1: Ja, der er det ikke like varmt. 10-12 grader på de stedene som er lavest i dag, ytterst Lofoten, indre deler av Troms, men ellers så ligger det sånn rundt 20 grader mange steder langs kysten.
0: Ikke dumt det heller. Takk skal du ha, statsmeteorolog Christian Gislefoss. Og akutt forvirring, spesielt hos eldre, blir ofte feiltolket av helsepersonell som tror det dreier seg om demens. I stedet er det snakk om tilstanden delirium, sier forsker og overlege ved Ullevål sykehus Bjørn Erik Nerland. Og nå i sommervarmen er det ekstra stor risiko for at eldre og folk med dårlig helse får delirium.
2: Det er ganske vanlig hvis ikke man kjenner pasientene fra før, og de kommer inn på sykehus, så er det av og til at det blir forvekslet med demens.
3: Hjemme i leiligheten sin i Oslo forteller 80 år gamle Marit Syversen om det som skjedde da hun ble alvorlig syk for 2 år siden. Hun ble lagt i respirator på Ullevål sykehus med lungebetennelse og blodforgiftning. Da hun våknet, sviktet hjernen fullstendig.
4: Jeg var jo helt sikker på at jeg skulle forgifte meg. Jeg hadde jo også hallucinasjoner da. Jeg så jo, det løp folk ute, og de var under 1,5 meter, alle sammen. Og jeg var sikker på at de var kinesere. Så kom det en lege, og han raket nesten i taket. Han var høyest enn noensinne har sett. Det var bare hallucinasjon.
2: Delirium er veldig vanlig, særlig hos eldre, og de som er litt skrøpelige fra før. Og da vet vi at på sykehus nå, for eksempel, så er det 1 av 5 som har delirium.
3: Hva kan varmen ha å si?
2: I varmen så er det jo lettere å bli dehydrert.
3: Mange pårørende opplever det som skjer som skremmende, sier Anita Vatland, generalsekretær i Pårørendealliansen.
5: Nå når vi har denne varmebølgen, så må man faktisk ta dette som et alvorlig rødt flagg når noen sier fra at nå har det skjedd noe her, for nå denne forandringen kjenner vi ikke igjen.
3: I mars startet helsetilsynet et landsomfattende tilsyn med landets sykehus for å avdekke delirium hos eldre. Det sier Katarina Øy Heidem, fungerende avdelingsdirektør i helsetilsynet.
6: Det er dessverre underdiagnostisert, altså det blir ikke oppdaget raskt nok, og det er jo det dette tilsynet skal bidra til, at det oppdages raskere.
3: 80 år gamle Marit glemmer ikke det som skjedde. Nå er hun ekstra opptatt av å ta forholdsregler i varmen.
4: Jeg sitter jo veldig mye i skyggen og drikker mye.
0: Reporter her var Marit Sirum Eikre. Så vaknar vi idag igen till meldinger om att både USA och Iran har genomfört många nya angrepp. USA har brukt både fly, droner och marinefartøy i angreppen. Iran på sin sida har angrepet mål i nabolandet. Och utanriksreporter Halvar Sandberg, nu begynner ditt att ligna på något vi har sett för.
7: Ja, absolut. Nivået av voldsbruk som har varit i natt, det ligner mycket på det som var för den första vapenvilen kom in då, 8 april. Den process som förde till att man i juni blev enige om att man skulle vara enige om att bli att det ska bli fred. Men det ser ut som full krig detta här.
0: Vad säger USA och Iran själv om angreppet?
7: Det handlar om kontroll över Hormuzstrædet. Iran säger att de ingen andra än de ska bestämma vem som ska dra igenom Hormuzstrædet och angriper därför skip. USA säger att ja, de får inte lov att angripa skip, så vi angriper dere inte dere slutter att angripa skip, och där har du det. Det blir en sån eskalering, och det har verkligen tagit sig upp i natt. Så säger Trump det att hvis ikke Iran går tillbaka till förhandlingsbordet, så kommer vi att börja angripa bruer och annan infrastruktur från nästa vecka. Blir det verkligen ille för Iran, säger Trump.
0: Okej, tack ska du ha, Halvar Sandberg. Så ska vi höra att turistnäringen i region Halland i Sør-Sverige blir nå råka av Erling Braut Haaland-feberen som herjar verden runt. Navneforvirring gjør nemlig at hashtaggen Halland i sosiale medier nå stort sett viser bilder av Norges superstjerne i stedet for hvite strender.
8: Han är en fantastisk fotbollsspelare och framförallt så har vi märkt det i våra sociala kanaler att han har helt tagit över hashtag Halland.
9: Chefen för Visit Halland, Jimmy Sandberg, har fått märke att Halland fort förväxlas med Åland.
8: På grund av att folk stavar fel.
9: For det hjelper jo ikke for Halland-området at Erling skriver Haaland med dobbelt A, og at alle utlendinger uttaler Haaland som Haaland. Under hashtag Halland ligger det nå stort sett bare bilder av Norges superstjerne Erling Braut Haaland.
8: Ja, men det er synd for lilla Halland, men samtidigt så får vi ju möjlighet att prata om det, och det är ju tacksamt och kul. Men det är viktigt att folk, journalister, fans och liknande stavar rätt i framtiden. But they weren't prepared
0: for Erling Haaland. Reporter här var Anette Johansen Espeland. I framtida vill det bli mindre av den fisken vi äter mest av i havet. Det slår forskarna fast i en färsk rapport från Klima- och Miljödirektoratet. Men frukt inte, det är massa du kan äta i fjärran.
10: Vi ska se att det är strandsnail, och det är havets fastfood. Det finns överallt, lätt att plocka.
11: Här ser vi massa.
12: Med vann upp till stövelkanten går en man bland tang och tare. Välkommen till Arnes lilla restaurang i fjärran i Askøy utanför Bergen.
10: Du måste checka hur det är lavan. Kommer du här på höjvan så ser du ingen mat.
12: Köket består av någon vedkubba, en flatstein, en vokpanne och en kokekjele. Ingredienserna ska vi plocka själv.
10: Oj.
12: Arne Dunker är inte kock, men forskar vid Havforskningsinstituttet och expert på vad vi kan spis här ute i fjärran. Och det borde kanske vi andra bli också. För klimarapporten Norge i hardt vær anslår att vi vill kunna fisk 35% mindre av dagens arter i 2050.
10: Och i framtiden så kan det vara viktigare att spise mer varierat och få tak i mer mat rätt och slett. Då går vi lavt i näringskedjan. Där är det väldigt mycket att hämta.
12: Arne har fått fyr på bålet och lagt ett 20-tals snegler i en kjele.
10: Jag har tagit lite grann sjövatten i bunn. Och så tar jag en tangkvast upp i, och det är rätt sätt för att få lite av den här grönsakssmaken. Det som är viktigt är att vi inte kokar det för länge. Då är det på med locket. Och så är det ett minut. Sån. Slår det ut på svärberget.
13: Okej, det här ser ju helt sjukt ut.
10: Det är någon som kviar sig på grund av utseendet då.
13: Det smakar lite sån räkeaktig.
10: Eller räka, ja. Det är så gott detta alltså.
12: Gott och enkelt. Och det är stort sett bara två ting man ska tänka på, säger Dunker.
10: Att vi ska undgå att sätta fingertare, och det andra är att du måste gå på ett ställe med ren sjö.
0: Reporter här var Susanne Njølstad Skansen, och det var dagens dagsnytt som du fick av Anne Skårseth och jag som heter Hanna Kolås.
11: Vi snakket om Ørstavolda lufthavn I sted, og flyavganger som var utsatt, nå de rett og slett kansellert. Det nok lavt skydekke som utfordringer for Ørstavolda lufthavn sin del. Det skal gå å fly til Oslo og Bergen litt senere I dag. Vi får håpe at det ordner seg for de reisende. Ellers også likte at I sambandet Leknes-Sæbø så har det vært innstilling der nå, og nå blir det innført kombinasjonsrute med MF Kværnes fremover. Les mer om dette på frammr.no for Leknes-Sæbø sin del.

0: Blue Boy var det med sangen Rodeo. Jazzfestivalen i Molde er gått igång och ikväll så är det klart för A Tribute to Miles under jazzfestivalen i Molde. Det är Emma John Thackeray som ska stå för den hyllesten och är det som blir upptalt som en multi-instrumentalist, komponist och producent och regnas som en av de mest spännande och genreöverskridande stämman i sin generation. Och grunden till att de gör detta här akkurat i år är ju att Miles Davis vill ha fyllt 100 år i år. Den godeste Davis, en artist som har haft varig påverkning på musiken och hans inflytelse, kan fortsatt märkas i dagens jazz. Arbetet hans fortsätter att inspirera nya generationer av musiker, till trots för att han gick bort så tidigt som i 1991. Men för det så rakk Miles Davis bland annat att hålla det som omtales som en av de mest ikoniska jazzkonserterna i norsk historia. Det skedde under jazzfestivalen i Molde i 1984, men det var bara så vitt det blev någon konsert.
1: Miles Davis, are you still enjoying playing jazz festival in Europe?
2: Yes, I love playing jazz festival.
1: What about Molde? You're arriving late.
2: I was sick this morning.
1: You look forward to a concert?
2: Yeah. You coming?
1: Yes.
2: See you there.
0: Som du hørte NRKs Ragnar Augland sier til Miles Davis på flyplassen i Molde, så kom han altså sent til Rosenes by til en konsert som hadde blitt utsolgt på rekordtid. Bandet, de kom dagen før fra Paris, men sjukdom gjorde at Davis måtte komme senere. Problemet var bare at de gikk jo ikke rutefly hele tiden mellom Paris og Molde, så for at dette skulle gå bra, så måtte arrangørene rett og slett spa opp et privatfly, men det holdt ikke særlig stor fart, og konserten måtte derfor utsettes til rundt midnatt. Det igjen førte til et nytt problem, for til denne konserten så hadde de leid inn et lydanlegg som skulle med trailere til en festival i Lakselv dagen etter, og der var det ingen bønn, de måtte dit. Og dit ville de aldri rekke i tide med en så sen konsertstart, men ved hjelp av gode kontakter i forsvaret så fikk man faktisk da flytt utstyret nordover på en Hercules morgenen etter. Og dermed så kunne man endelig gjøre klart til konsert, og konferansier Knut Borge hadde denne legendariske introduksjon. Velkommen til midnattsmesse. Gud sitter i herregarderoben.

0: NRK Nyheter, klokka 11. 1024 mennesker pågripne i 59 ulike land i den internasjonale politiaksjonen Global Chain. Operasjonen en koordinert innsats mot menneskehandel og organisert kriminalitet. I Norge førte aksjonen til 4 halliksaker og en sak om kjøp av seksuelle tjenester, opplyser Kripos. Globalt ble over 300 pågripne for menneskehandel. Det også identifisert over 2000 offer og mulige offer for menneskehandel, inkludert 162 barn. En mann i 50-åra fraktet til sykehus etter å ha blitt angripet av en okse på Røros i Trøndelag. Ulykka skal ha skjedd i samband med slakting på et slakteri. Oksen skal ha gått løs på en av de tilsette og stanget eller klemt han inn mot noe av inventaret. Ulykka alvorlig, opplyser politiet til Adresseavisen. Det blir trolig ikke ny varmerekord i Norge i dag likevel. Selv om det skal bli varmt i store deler av Sør-Norge, har meteorologene nå nedjustert prognosene. Varmerekorden på 35,6 grader blir trolig stående, sier statsmeteorolog Pernille Borander til NTB. Medan andre deler av landet blir treffet av en hetebølge, været i Troms helt motsatt. Grått, overskyet, regn og surt og dårlige værmeldinger. Og det ser ikke ut som det kommer til å snu med det første, skal vi tro meteorolog Carolina Haraldsson.
1: Det kan selvfølgelig hende at mellom de her lavtrykkene som kommer inn da med regn, så kan det fort bli fint väder däremellan, men det blir inte något högtrycksvärme med 25 grader och strålande sol, men det kan självklart bli bättre än bara regn och grått.
0: Brittiske styresmakter har tidigare varslat grep för att skärma barn och unga från sociala medier. Nu kommer det förslag om ytterligare instramningar. Det säger reporter Håkon Hugsbø.
2: Det är rätt och slett snack om en nattestängning av sociala medier som Instagram, TikTok, Snapchat och YouTube från midnatt till klockan 6 på morgonkvisten, som ska göra det helt omöjligt för äldre ungdom på 16-17 år att få tillgång till dessa tjänster när de heller borde sova.
0: Abbas Björn Ulveus köper upp Iron Maiden, melder nyhetsbyrået TT. Selskapet til den svenske superstjerna Pophouse Entertainment har kjøpt en andel av musikkrettene til det ikoniske britiske metallbandet. NRK Nyheter, Laurita Fure Brisenio.
3: Sommermusikk i NRK P1 med Pia Skjevik.
4: Ja, det en glede å ønske deg hjertelig god onsdag formiddag. Denne her hvor jeg veldig, veldig veldig varme dagen, og jeg vet at dette ikke gjelder hele landet, men fordi det gjelder, vit at noen av oss føler med dere.

0: En av de ferskere låtene i biblioteket på seg til Odd Nordstoga, en sång som finnes. Matbud med smart brille snikfilmer kunder i Oslo. Det kan vi lese på nrk.no I dag. Video av intet anande kunde som tar emot mat som de har bestilt har fått flere tusen visninger I sosiale medier de siste vekene. Og det siste året har Meta, som et av selskapene som står bak slike briller, selgt over 7 millioner par globalt, og de har også planer om å legge inn ansiktsattkjenning I brillene. Samtidig jobber Snapchat med en oppdatert versjon av sine briller, og da har fått flere til å advare mot konsekvensene og jobbe for et forbud. Men for noen jo smartbriller en liten revolusjon. Arte Bäckström Holte har vært blind hele livet og har fått en enklere hverdag med disse her brillene.
1: Det betyr at jeg I dag kan gjøre ting som jeg ikke kunne gjøre tidligere. Det vil si lese en meny på en restaurant, finne gjenstandene som jeg har mistet på gulvet, gå I fryseren og finne frem til riktige ting som jeg skal ta med meg opp, finne forskjellen på en melkekartong og en juskartong I kjøleskapet.
0: Torger Waterhouse, du IT-ekspert og partner I rådgivningsselskapet Otte. Vi hørte her om en som hadde stor bruk for slike briller, men det jo kanskje lett å misbruke denne her funksjonen. Nyhetssaker I dag tidlig om matbud som filmer kundene sine kanskje et eksempel på det. Hva problematisk med disse brillene?
2: Ja, det helt enkelt bruken som det mest problematiske, og som med all annen teknologi som blir tilgjengelig I forbrukermarkedet, så det jo da, I hvert fall I land som Norge, ofte tilgjengelig for alle, og det betyr også at vi avhengig av alle, at alle gjør gode vurderinger, og både I hvordan de bruker teknologien og hvordan de bruker dataen de fanger med teknologien, I tilfellet film og bilde.
0: Dette her noe nytt da, at en kanskje blir filmet helt plutselig uten at vi vet om det?
2: Nei, det på ingen måte noe nytt, og dette har vært en problemstilling I mange år, og vi ser også det på diskusjonene om nedkjølende effekt, og at folk kvier seg for å gjøre ting de burde kunne gjøre, og så videre. Og det har gått igjen lenge på andre områder med teknologi, altså for eksempel med offentlige overvåkningskameraer. Men det klart at det vi samtidig ser, det vi også har sett over lang tid, at teknologien blir mindre og mindre fysisk, lettere tilgjengelig, mer avansert, og så videre, sånn at omfanget og volumet og det at du ikke nødvendigvis får med deg at det skjer noe, det en relativt ny problemstilling. Og spesielt dette at det så lett tilgjengelig for så mange. Og det krever mye, og dette en av mange grunner til at vi nødt til å ha mer og ikke mindre digital kompetanse og digital dømmekraft I grunnskolen for alle.
0: Jeg kan sagt andre eksempel på sånne her... plasser som vi kan bli filmet på, har du det I kamera, I biler og sånne ting for eksempel?
2: Ja, så du har så starter med kamera størrelsen som I disse brillene, da, så jo det folk har blitt vant til at I telefonen men det I masse annet også og det finnes jo masse utstyr som laget for å overvåke uten at noen klar over det og så det biler som du nevner nyere biler har gjerne kameraer som kan kjenne igjen mennesker på mange titals meter, det blir ikke nødvendigvis brukt sånn, men kan misbrukes til formålet. Og Tesla for eksempel har jo en sånn sikkerhetsfunksjon som gjør at hvis du kommer nær nok en bil, og det kan godt være god avstand det, så begynner den å filme at du beveger deg utenfor. Så vi pleier å si sånn på fleip at hvis du må ha sex med noen på et panser, så ikke gjør det på en Tesla.
0: Men dette her med at vi kan få stadig flere kameraer rundt oss som plutselig kan filme på husvegger, I biler og så videre, hva kan det gjøre med oss?
2: Jeg tenker, det to ting som jeg spesielt opptatt av med det. Det ene at vi får det vi kaller nedkjølende effekt, altså at folk kvier seg for å delta I samfunnet, for å gjøre helt greie vanlige ting. Det har jo lenge vært diskutert problemstilling med at folk ikke tør eller vil dusje på skoler, i treningssenter og mer, for eksempel. Og du kan få den helt nedkjølende effekt helt ut I demokratideltagelsen, fordi det frykt for at ting blir tatt ut av kontekst, eller bare at man gjør helt legitime ting, og ønsker bare ikke at det skal kringkastes til alle. Samtidig så gjør jo at teknologien tilgjengelig, det legger et veldig stort ansvar på alle, og det utfordrer folk veldig, for der det før ikke har vært mulig å overvåke andre, så det noe ganske lett å gjøre det, og dermed så kan det også være lett å falle for fristelsen der, så vi får en sånn todelt press da, på oss mennesker og vår adferd rundt teknologi.
0: Det är många som ropar högt om problematiken runt dessa här brillorna. Regeringen på CCI säger nej till ett förbud. Hur står du i dina diskussioner?
2: Alltså jag menar att förbud, ett generellt förbud är helt fel väg att gå. Det vi måste se på elementer I detta. Vi måste för exempel se på ansiktsigenkänning som har varit nämnt. Ska det vara lov, ska det inte vara lov? Vi måste se på vilket ansvar är teknologiaktörerna har, alltså vilka funktioner och möjligheter lägger de in I produkterna, enten det är briller eller det är kamera I en skjorteknapp eller ett kedje eller vad det måste vara. Och så vi har den dimension där hur vi regulerar och det uformell regleringen hur du och jag accepterar att andra brukar eller inte. Och så måste vi ha kompetens hos folk och så förståelse för allvar vad man ska göra och inte göra. Det är bemärkelsesvärdigt att någon som lever av att uppsöka massa privatpersoner I olika situationer inte har förståelse för att inte de kan övervaka kunderna sina. Så och det är kanske en indikation på att folk inte helt förstår räckvidden av teknologins möjligheter. Och så till slut då så är det också se på som sagt en tredjedel tillnärmning vi måste ha. Vi måste reglera både formellt och uformellt. Vi måste ha ett ansvar på teknologiaktörerna som levererar teknologin, enten det är fysiska eller programvara. Och vi måste ha en hög grad av bevissthet för egen bruk. Och vi hörte ju inledningsvis I saken hvor stor värde denna typ av briller kan ha för någon. Och I denna delvis moralska paniken, delvis rationella diskussionen, delvis bevisstlösa diskussionen vi har nu, så må vi klara att se flera element på en gång och se att också denna gången så snackar vi om teknologi som både har uppsider och nedsider när det tas I bruk I massamarknaden.
0: Meta på CCI har tidigare sagt att det är sjuan och sista upp till kvar enkelt att inte utnyttja teknologin på fel måte. Samtidigt så lovar de att ta flera personvärngrepp I framtiden. Hvis du vill läsa mer om matbud som har brukt smartbriller till att filma kunderna sina I Oslo så kan du göra det på nrk.no. Tack för att du kom till dagens Torgeir Waterhouse. Du är IT-expert och partner I rådgivningssällskapet Otto.

0: Nei, de møtte et ikke bare fantastisk enkeltspillere, de møtte et lag i mye større grad enn det de klarte å være selv. Denne spanske lurifaksen av en trener, Luis de la Fuente, visste akkurat hvordan han skulle demme opp for de franske stjernene som nesten ikke kom til sjanser. Jeg tror ikke Mbappé hadde et skudd på, eller en avslutning før det hadde gått over 80 minutter, og det skjer egentlig aldri. Spania var ekstremt imponerende, og Frankrike hadde åpenbart kommet seg godt inn i den lille svimle tåka hvor de hadde begynt å tro på hvor gode de var, og da hjalp det ikke engang at det var 14. juli og nasjonaldag. Spania var klart best i går, og det hadde ikke alle sett for seg.
1: Dette her verdensmesterskapet har jo blitt skildret som stjernene sitt VM, men hverken Haaland eller Mbappé, som du nevner her, greide å få ballen i mål på den siste kampen. Messi skårer heller ikke mål i kvartfinalen, og heller ikke Harry Kane, Englands store stjerne. Er det laget og lagspillet som kommer til å være det som avgjør disse her siste kampene i VM?
0: Jeg synes jo det en veldig, veldig fin tanke om det det som vi blir sittende igjen med, for vi har jo, som du inne på, snakket så mye om disse gigastjernenes VM, hvor det de aller, aller største som kjemper om oppmerksomheten, så ender vi kanskje på for det første Spania, som virkelig viste hvordan lagspill skal være i går, og så får vi se da om England, hvor denne tyske treneren Thomas Tuchel har tatt mange grep i forkant og har prøvd underveis uten å lykkes helt på å få til noe av det samme. Det er nå det teller i de to siste kampene. En Spania og England, et Spania-England oppgjør i finalen vil i hvert fall understreke betydningen av det der og se litt videre enn at alt skal dreie seg om de store stjernene, selv om vi veldig, veldig glad i å se dem når de på sitt beste, men det nå det teller, og det klarte vi ikke helt å leve opp til i kvartfinalene som du var inne på.
1: Men kväll är alltså först England och Argentina i en semifinal. Vad är ditt intryck av de två lagen som mötas ikväll?
0: Nej, alltså bägge tror jag är glada för att möta Frankrike på sin väg till en ett av dessa lagen ska till finalen och ingen av dem har överbevist ordentligt ut från förväntningarna. Det är väl lite paradoxalt. Säger också lite om vad slags kapacitet det är ett annat ställe där och inte minst vad slags kvaliteter de har som mästerskapslag och så är det så många historiske undertoner, egentlig så mye hat mellom disse nasjonene i tillegg, så det ekstreme spenninger, og håper at de virkelig slipper seg løs og lar all den energien komme ut i god angrepsfotball når man først i denne semifinalen. Det er 40-årsjubileum for en kvartfinale hvor Maradona brukte hånda og sendte England ut på et tidspunkt de trodde de skulle bli verdensmestre. Nå får England en sjanse til revansj som jeg nok tror de har gledet seg til.
1: Hvem som får finalbilletten i kveld, da får vi vite, ja, mot middag kanskje. Avsparket klokka 21. Du kan høre kampen i NRK Sport. Takk for at du kom til dagens Jan Petter Saltvedt. Du sportskommentator her i NRK. Musikk nå fra CC Cowboys. Nå kommer jeg å ta deg.

0: som är så viktig att ha ett samlingspunkt. Och vi i tillknytning då så har vi ju kulturstin som vi startade upparbeta i 2020 som har och blivit ett ynda turmål och stickutpost och morotur för ja hela Mörrums eller i vart fall i både nabokommunen och kommunen här. Och där är det skulpturer längs vägen och så det är så artigt att höra när folk njuter stien vår och den flotta utsikten uppe från kistfortet. Ingenting har blivit till utan den dugnadsinsatsen från folk här i bygda och det är helt imponerande. Vi kallar dem dugnadshelten för här är det, har stått på i flera år nu och fått till det här flotta området.
1: När vi går in på skolan så har de behållit alla de gamla klassebilderna. Det är festligt att se. Kan folk känna sig igen? Hur många är det som bor på Vevang egentligen?
0: Ja, det är ju en liten bygd och det är nog 280 ser ju Randi som är som primus motor för kvinno- och familjelaget och som alltid de har ju varit lärare här bland annat hon. Randi, ja. Og ja, så det er lite bygd, men likevel entusiastisk opptatt av det her som vi holder på med, for å få liv og røre i den tidligere skolen, som heter Vevang Aktiv nå, og i kulturstien, så de er stolt av hva som foregår. Det er konserter her oppe på Kystfortet, og det er teater i skogen och det är sommerskole på sommaren med mass barn som får glädje av att se fina steder. Mm, få vara med på fisketur och ja, allt möjligt flott.
1: Absolut massor att vara stolt av. Toril, tusen hjärtligt tack för att jag fick lov att sticka inom. Här är uppfordringarna folkens. Gamla skolan på Vevang där må du infinna dig denna sommaren.

programmet Poprush. Jag heter Howard. God eftermiddag! I løpet av sendingen idag så blir det værrapportører, och jag läser upp hilsner fra dig, så bruk appen NRK Radio. Så starter vi med Florence and the Machine idag.

Nummer 5, det är Everybody Wants to Rule the World, också den från 1985. Akkurat nå så är det Everybody Wants to Rule the World som leder med 37% av stemmene. Shout har 26% av stemmene. Woman in Chains har 15, Mad World har 12 och Sowing the Seeds of Love har 9% av stemmene. Du stemmer via att gå in på appen NRK Radio, klick där det står direkt i radio och programmet Poprush så finner du avstämningen.

Tear Us Apart. Nu är det väldigt snart tid för nyheter här på kanalen, men jag, Mathilde Mørk, är också tillbaka med mer kvällsåpen på NRK P1 också efter nyheterna. Och då ska det vara konkurrens, så då måste ni vara klar i NRK radioappen med den konkurrensen till då. Men för det så ska du få höra Joa med If I'm So Bad. Och så är det nyheter. You say

0: Ja, det var Mai med Try to Forget You, og før det så hørte du The Heat Is On av Glenn Frey. Nu ska vi till en låt av artisten Emily Hollow och låten den heter Nästa station. Och grunden till den här låten kom till hon det var för att hon hade en slags uppenbaring I ja hur hon hade och kan förklara det lite bättre själv här.
1: Jag kom till ett punkt I livet hvor jag bara insåg lite att vet du det är inte allt jag ska acceptera, det är inte allt jag ska bara nicka och smile och si ja och vara med på att någon gånger så är det lov att si att nej vet du vad det här vill inte jag vara med på. Jag går av på nästa

0: Nu fick jag i vart fall nog övning. Låt oss pröva här. Itsy bitsy teeny weeny yellow. Yellow polka dot bikini av Brian Helan. Okej, okay, vi har en VM som ligger foran oss, skulle jag säga. Den är snart färdig faktiskt, för akkurat nu så spelas det ju en semifinale mellan England och Argentina. Där ligger i alla fall stillingen föreløpig 0-0 och det ser ut som lagen har bollen cirka lika mycket. Men nu ska vi se lite tillbaka igen och vara lite nostalgiska. Det är få ting som skrik sommer och nostalgi mer än ett mästerskap i fotboll. Det menar i alla fall någon. Fullt så nostalgisk blir kanske inte alla de officiella VM-låtarna. Noen blir udødelige, andre nesten glemt, mens enkelte klarer kanskje likevel å ta seg rett tilbake til lange sommerkvelder, store øyeblikk og følelser av at hele verden følger med samtidig på det som skjer på skjermen. William, Freya og Sande, altså min kollega, har dykket ned i arkivet, og denne gangen så har han altså funnet gull fra 1990.
1: Alle verdensmesterskap i fotball har sine øyeblikk. Et mål som aldri blir glemt, eller et bilde som blir stående igjen i historien. Men noen VM får også sin egen lyd, og for mange nettopp musikken som gjør at minnene kommer tilbake med en gang. I dag er det helt naturlig at fotball-VM har en offisiell låt, men fram til 1990 var det ikke vanlig med tekst i VM-låtene. Det skulle italienerne gjøre noe med under VM i Italia.

Vi startar den här kvällen här på NRK P1 med musik från Michael Jackson. Det var Billie Jean. God kväll. Hallå, du som hör på, checkt att du har valt att skru på NRK P1 också i kväll. Jag är Oskar och ska tillbringa den här kvällen här i lag med dig. Och gläder mig stort till det vi har i vente. Ja, för idag så ska vi både ha gäst här i studio. Ja, då, vi ska ha en sommargäst också idag. I tillägg till att jag ska pröva och få det till att bli rört lite senare i sändningen. Det är rätt och slett mycket att glädja sig till alltså. Och så ska ju vi självklart höra god musik på kanalen. Jag kan ju säga att den nästa timmen ska vi ha besök i alltså ljudbesök då. Och få musik både av Tobias Sten, Marit Larsen, Depressno, Sam Smith, Ed Sheeran. Ja, det är mycket, mycket gott i vente. Och vi ska starta med en enaste gång. Vi ska ha besök här i dag av en artist. Han är musiker, låtskrivare, också poet, diktman. Han heter Trygve Skaug och jag gläder mig till att få han in i radion här. Han är ju en perfekt gäst på en onsdagskväll, tänker jag, med den roen och tryggheten jag känner han här. Jag gläder mig väldigt att möta Trygve och gläder mig till att få han som gäst här på NRK P1. Efter vi hörte Fugees med Killing Me Softly.